0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det tult.
2: Ja.
1: Jeg?

spillemand og spillemand og spil for meget. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er både sporting for sålda programmet.
0: Vi fortsetter i Dommenes bok.
1: Det er Jaskihen, Jokmargergis.
0: Og vi holder på med det niende kapittel.
1: Jeg har lært 8 kapitler.
0: Sist så leste vi de 9 første versene.
1: Vi lærte jo avdelåken 80 verser av en kapitel.
0: Vi hørte om Abimelech.
1: Ja, da skal vi gå der med Abimelech.
0: Det var jo denne sønnen til Gideon som han fikk med trellkvinnen.
1: Det er det jo bare ikke med Gideon, og så tegnet lignesen.
0: Og vi hørte også det at han drepte alle sine brødre. Det var bare den yngste som unnslapp. Og når han hadde drept alle de, så gjorde han seg selv til konge. Vi kommer også til å få høre mer nå når vi leser om denne yngste. Vi skal nå lese versene 7. Til 15.
1: Jeg lukket gjøkket verset, vittan og blokket inn.
0: Da Jotan fikk høre om dette, gikk han opp på toppen av Garisimfjellet. Der sto han og ropte høyt til dem, «Hør på meg, dere menn i Sikhem, så skal Gud høre på dere.» Det hendte en gang at trærne ville salve en til konge over seg. De sa til oliventreet, «Du skal være konge over oss.» Men oliventreet svarte, skulle jeg gi avkall på oljen min, som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å sveie over skogen? Da sa trærne til fikentreet, kom, du og vær konge over oss. Fikentreet svarte, skulle jeg oppgi min søte og gode frukt, og gi meg til å sveie over skogen? Så sa de til vintreet, kom du og vær konge over oss. Vintreet svarte, skulle jeg oppgi min druesaft og gjøre guder og mennesker glade, og gi meg til å sveie over skogen. Så sa alle trærne til tårnebusken, kom du og vær konge over oss. Tårnebusken gav dem dette svar, dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge, hvis ikke går det ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons seder.
1: Ja, det er det jo gjort av min. Ja, som man har i dokko, jeg tror ikke gjerne som varer tjokkast. Jeg bare har spørt i så gjerne som jeg tror du. Jeg er sånn selskim. Kulle mod i sikken, Olof Mal. Det kan gå i mil kulle tjen. Mor av mannen mot min dokko, vet den varer. Kona kan si at jeg spørt til. Jeg sitter ikke oljemordet. Läget on konakas vimpatsi, mutta oljumoria telkin kalksin kommun loihti manna puht poiti vuohtan, mai hippmil ja olokmo kunni jahtet, puht tuhkin ja manna tuhko charran vaaras muorehalte, muoreipatsi. Te telkin muorat viikkumuri, puhutet on ja läget on min konakas, mutta viikkumuorat telkin kalksin kommun loihti manna mu mailan ja mu Borisatton, ja manna tohko charran vaaras muora ippatsin. Te telki muora viitnimuuri, puoletan jälki min konakas. Mutta viitnimuora telki, kalkasinko mun loihti mannaat mulla ahtasan, mielua tai millä jaulut muit, ja manna tohko charran vaaras muora ippatsin. Te telki puu muorat bastilislaatnjai mestäkin. Puolet on jälkeen minun konakas ja passiisaan ja miestä vasti selkiin muoreen. Jos ei tuolle suoleen aiku pehti huittadis muu konakasan etsätät patsille. Te pohti ja ohtset suojii muu suojivana vuolte. Mutta jos ehpet. Te kalkaa tuolla olkus valikit vastilis laanjai miestäkis ja lohpait ja liipanum setri.
0: Vi hørte her Gideons yngste sønn tale.
1: Vi går med oss. Gideon Nordamus partner Sarknummen.
0: Vi skal lese videre fra hans tale.
1: Ja, vi lukket videre seg på Sarknummen.
0: Og da leser vi versene 16 til 21.
1: Ja, lukket videre seg på kortene blokkades, og det kommer lukket.
0: Hadde dere nå gått ærlig og redelig frem da dere tok Abimelech til konge, har dere gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner. 70 mann på en stein, og så har dere gjort ham i Melek, sønn av hans trellkvinne, til konge over borgerne i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror Abimelek.
1: Edal, jeg slipper meg nå den dårlige svåren. Jeg var ikke hodlig svåren. Hvor jeg slipper takken Abimelek konakassen. Jeg gjør sti, slipper takken, min borrelle. Jerubabel, jeg sover jeg sover steg. Jeg gjør sti, slipper meg nå den sover steg, så gjør jeg det dagomeldet. Komu ahti saada idin autta ja suhpi su häkkäs tohkom. Ja peisti idin midi ja nehtälä tseikieres. Mutu dile peho nä päivin. Chuadjela mu ahtian ve su vasta ja koddan su baatni tseetjelöki olopma autta käykki jälte. Ja tahkan abi meille su palvalekki nissun baatni konakassan. Siikken olopma patsilta innakoson lädin veljan. Ja just till exempel männen dödade svåren, jag vågade svåren, Jerubabel, vastade, jag sov jag sov vastade, dam baby, det är illa det jag har med mig lite. Ja det är illa det jag smittar sån din dikti. Mot du just öppet, det kan jag dolla olkos folkigt av mig lite, jag låg på i sikima olma jag sin kude haset millus, jag sikima olma en kude Kalkatolla olkos folkit ja siis kuten haasse millut loppaloppait Abimelekka. Ja juuttaa manai pahtarossi ja son pahtari ja manai veri ja son oruidoppe so veljäs Abimelekka tihti.
0: Vi hörte alltså den yngste sön till Gideon tale.
1: Jes mi kulaimme dan nuoremus partni Gideonus kutsu saara.
0: Han talte till folk i Sikhem. Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem. Når de nå hadde gjort Abimelek til konge. Vi leser det 22. verset. Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja Abimelek rædde Israel bachel kolmajaki.
0: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
1: Jeg går deg med taas at Abimelek rædde Israel bachel kolmajaki.
0: Og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Jeg legger konagas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Jeg legger så nok da en dommerinn.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Sånn er det gutt han dommer i heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge.
1: Denne går hjortel går Israel i ogjen konaga sammen.
0: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
1: Nei, ja, vi får ikke diktet han lær, ja, veldig noe går det lær.
0: Men så skjedde det noe.
1: Og det lær vi jo gammel i dag på hoven.
0: Vi leser det 23. vers.
1: Ja, det er også at han går med gammel og gammel vers.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikhem, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka i Ipmil muhtun paha voina Abimeleka ja Sikhem olomai kaski ja Sikhem olomai sadde oskaltas mehtusin Abimeleka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsä, että Suomesta minu järran.
0: Senno Gud unno onno.
1: Ate volka go ipmil häjus voinit.
0: Når vi nå skal lese videre i dette kapittel, så får vi høre hvorfor. Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
1: Abimelek
0: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikhem.
1: Ja, Jotam, Gardodos Maiton, sa nøy, det bare om boka i Pachir i Sikhem.
0: Det kom også over Abimelech.
1: Nå måtte jeg Abimelech av meg.
0: Slik dette kapittelet avslutter.
1: Nå går det kapittelet han lå på ham.
0: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
1: Men vi lukker til, vi så til han kapittelet.
0: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
1: Ja, og vi har lukket til, vi gullet og lå Israels vodrittas.
0: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
1: Ja, da var jeg, den suttløs, da går jeg til meg til ikke dagen.
0: Og når vi nå leser dette.
1: Jeg går med deg lukket.
0: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde oss til forbilde.
1: Det har gjort det skjøk om i dag, at det både med jæsle dagbogen, at det er meg til gåvann min ordi.
0: For at vi skal lære noe av det.
1: Hva er med deg å på sjukken mitt?
0: Nå leser vi først versene 24-29.
1: Jeg lukker at han gjelder gammel og gav verset. Også gammel og lukker inn.
0: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelech som drepte dem, og mennene i Sikhem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikhem la folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikhem, og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebes sønn, er Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikhem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikhems far. Men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Vaya, vekker vel til dagko, Jerubabel kjetil og gibart, nivås deg på deg, Abimelech patsjeli. Jeg var sin varra bygjø, og si så vi, sin velja alago til deg goddan sin, jeg sikken, og lopp meg alago, litt som nannen så gjer deg goddit, så velja deg. Jeg sikken, og lopp meg bygjø, og lopp meg njaga dit, så vores deg varra tjokka, jeg sier, jeg vil ikke jokke hatsja, gott man er i sin meddel, Kjennom meldte, jeg da tjede jo i Abimelech. Mot og gal, ebet barni. Jeg så velja på oss, jeg mann sikken, sier jeg. Sikken, og lopp meg bytje dårbos i sunn. Jeg sier mann, holkos meg, sier jeg kjørge, ikke sin vitne gati, jeg sier bortje vitne morgit. Ja, ne illo her, jeg sier mann, sin ippmila, sier jeg borre, jeg jukke, jeg garro ikke Abimelech. Jeg gal ebet partner til, gille Abimelech, jeg gille Sikhem. Kom i kakke simmet og bala vel i su. Ikke sånn at Jerubal partner, jeg sebel su, aive ol meg bala vel egge. Sikhem ahtsi olop meit. Mot mi, manne kakke simmi bala vel i su. Var det da halet om lyfts i mugjeres. Demonere jauka lyfts on Abimelech, jeg sånn. Selki Abimelech. La si du sorte veget, jeg vil kjolkes.
0: Vi fortsetter med det som skjedde her.
1: Vi gjør skjønne videre seg på degene mye kjatte.
0: Og da leser vi versene 30-40.
1: Jeg lukker kolme og lukker verset, snjelig lukker.
0: Da Sebuel, høvdingen i byen, hørte hva Gal Ebens sønn hadde sagt, ble han rasende. Han sendte hemmelig bud til Abimelech og sa, Gal, Ebes sønn og brødrene hans er kommet til Sikhem, og de hisser opp byen mot meg. Bryt nå opp om natten med de folkene du har hos deg, og legg deg i bakhold ute på marken. Tidlig i morgen, så snart solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech bryter opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg i bakhold mot Sikhem i fire flokker. Da kom Gal, Ebes sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelech og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebuel, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte, «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra midtfjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikhem og kjempet mot Abimelech. Men Abimelech slo ham på flukt, mange falt, de la drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebel gav på gav og Ivamus, Gulai Gal evet partni sani, ja, mori zahki. Ja, de volka isole masa satne dole vuit Abimelech lusa ja telski. Ja, tja Gal evet partni, su... Ja suu veljele pohtan siikkiin, ja kähtsä si hahtii kauppuka tuvastai. Te karvista liitsä hihkuu, ja laht alemmon mille tuluhte, ja pia liitsät njaakalit mehtsai. Ja edesko päiväs vatsanam, te lihka arrapajas, ja kävä kauppukala, ja kähtsä, ja son ja da halmon mille suluhte shadda volki holku tuvasta ja don kalkka tahka suina maiton porringaun ja apo mele karvisi ja sihku ja vuota halmon mille suluhte ja si pitche ja se sikkim vastai nälli johku ja gal evet partni mana holku sedi voi ja kauppo ko purta uksrai kouti mutta apo mele ja da halmon mille suluhte lihkai Bajas, ja kun Gaal oini Almukan tetelski Sebuli. Kehtsäto pohtaa Almut volas varisohkain, mutta Sebuli telski tälle varisoivan maiton kattat Almukin. Mutta Gaal pysui ain sarnumiset telski kehtsäto pohtaa Almut volas etnän alaisin. Ja okta ja okku pohtaa valkamelte, noite olut mait aihkalusa. Tetelki sepul suutni, koos lähtö taltuun nalemi. Mainat on selki, että gile apimelle komi kalkkaseimme palvelissu. Iko tälle taholu alemmat maiton patsil kehtsit. Manadal olkus ja suoda damvusta. Ja kaalmana olkus siikkem olu mait muudui houttas ja suoda apimelle kvastai. Mutta apimelle tuoriti suja ja sun pahtari sumudui houttas. Ja näkö kontojuvin olo mukahtse gitta purtaa uksaraikkiraatse.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja, mi valdit. Tana te mi lohka visot dan kapittel mi muistela dan birra.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapittelet til neste program.
1: Måte mi verittit. Verittit. Den lohpa nuppi programmas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Dal, tälkitään, havi, dal, kiihtuun.
0: Lebel.
1: Älä tervan.

Hans Martin har jeg også fått plass til. Her kommer han med en flott sang som heter «Jeg skal alltid elske deg». Her kommer den.

Så har jeg funnet fram en duett her. Den med gruppa Casanova og Anne Nørsti. Den melodien de skal synge til oss, den heter En ny sjanse. Her kommer den.